0: 깜짝 예비 존!
1: 후라도 소리가도 살인 사파에서 스쿨 슬라이스 반가운 건강이 쓰바나이!
0: 깜짝 예비 존!
1: 뭐다모 필리언 임포르텐 루칸 건강한 바가이 싹갈로와까!
0: 깜짝 예비 존!
1: 바라사 다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕고 각 바라사 베이비!
0: 깜짝 예비 존!
1: 이 먹어 봐라 그런 프레스카 가길라 마스 부카스 24 호라스
2: Choy, pa mahal ko may kape, Choy?
3: Ano mo nga kape? 3-in-1?
2: Ay, hindi na ko na, Choy, ah! Ang kinanglan ko yung subong yung stick to one.
4: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapilo sa tanghali pag may M.O.O.
4: Nakakawili!
6: Totally!
4: Dahil there's more sa tanghali!
5: Ate, extra rice pa nga!
6: Wow, ang sarap magkamay!
7: More sa tanghali!
8: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
7: More sa tanghali!
4: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
9: My only radio.